0: ni baha ba katong nabarahan nga sapa nga diin maoy nakaapektos pipila ka mga komunidad dito sa may Sarangganiglan. No, doon na in town to'y mga kalubian in town nga naapektado gyud kaayo. Labi na tong area ni Barangay Kapitan. Okay mga katropa, diretas laing koan, gikan kang Ivan Pulunan, nga matod pa mga katropa. Secretary Dison Sobling may pasalig nga maagihan na ang Mabuhay Underpass sa katapusan sa Hulyo. Okay ah, dito gihapon ni sa Jensen mga katropa, gikan kang Ivan Pulunan atong siren mga katropa.
1: XFM Report. Dako ang kalipay og pagpasalamat sa mga taga Jensen kabayen sa subling pagpasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga maagihan na gayod ang ubos gabahin sa Mabuhay Underpass sa umaabot nga Hulyo 31. Kay baluan nga subay sa hugot nga kamanduan gikan sa nasunong kagamanan, giatagan og dako nga prioridad ang paghuman sa tanang ongoing construction aron dili na malangan ang serbisyo ngadto sa publiko. Sa pagkakaroon, gawa sa pagsiguro nga husto o lig-on ang drainage system sa maong infrastruktura aron malikayan ang bisan unsang problema sa pagbaha, gipangitaan na usab og dugang pondo ang paghuman sa mga nagpalibot nga access roads niini nga target nga makompleto sa sayong bahin sa sunod tuig. Tungod niini, malaumo na ang mga generals nga pinaagi sa maong kalambuan, mas musamot pa ang pagsaka sa ekonomiya sa riyon o makunhuran ang trapiko. Aron makunhuran usab ang risgo sa mga sakit sa imong lawas, protektahi kini og batukya mga sakit. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News. XFM Report.
0: Dako kay na siyang epekto sa ato ang mga drivers og mga biyahe mga katropa kon madugay, no? Kay sa bawat biyahe nato mga katropa, katumbas ni anang mga oras nga atong mga sakripisyo sa ato ang trabahuan. No mo na nga kung matuman man galing na mas maayo. Kana bang pag-ingon nga mag-abli karong bulan ha? Ablihan gyud ayon karong bulan. Bulan ha? Dili kay naana po ilaing explanation nga mo na stilan. No, mo na nga kana magud siya nga mga access road mga katropa. Ginatawagan ni na siya access road kay para kana bang dili na malangay ang ubang mga driver, labi na kini mga estudyante, labi na kini mga empleyado nga doon na gi-oras nga kana bang giapas. Maluoy pud beta ni uban nato mga estudyante og mga kuan, mga empleyado kay in town alas 4 pa mangmata na. Oh, kay dili ang trabaho nila, ang dili ang kalayo ang problema sa ilang trabaho. Kung dili ang kalayo sa traffic kay ilang masagubang kada adlaw. No, labi na pag buntag, mao gyud nay daghang dakong problema nila mga katropa. Okay, diritas laing bahin gikan kang balay gipaulanan og bala sa duha ka wala mailhing suspek usa samdan. Oh, gikan kang Joe pagutayaw sa XFM Bukidnon. Oy, bag-ong reporter nato ni dia. Ad atong siren gikan kang katropang Jao mga katropa si Jao man dai ni.
1: XFM Report.
2: Ting wala na intimano ang usa ka lalaki kinsa sa Maron human kini gipusil sa duha ka mga wala mailhing suspitsado didto sa Purok 7 Barangay Poco-Poco Damulog Bukidnon pasado alas 7 sa gabi Hulyo 19, 2026. Ang biktima nailhang si alias Antonio 49 anyos kinsa daling gilala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Base sa report, ang biktima nagcharge sa iyang cellphone sa balay sa iyang igsoon. Dihang pauli na unta kini kalit kini gipusil sa makaraghang higayon sa duha ka mga suspect human sa pagpamusil, paspas nga ni Ikya sa mga suspect paingon sa habagatang direksyon. Sumala sa biktima nga kalit matod pa ang panghitabo ug wala siya kaila sa mga nagpusil kaniya. Matod pa niya, walay bisan unsang laom nga rason o bupikil nga nahibaluan aron siya planuhong patyon. Sa karon, ang biktima anana sa luwas nga kahimtang. Narecover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala ug tulo ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga narecover nga ebidensya gidala na sa forensic unit sa ballistic examination. Naglusad na karon og hot pursuit operation ang